0: Ja, mutta sen tii, saa olla laatu mun omten ei.
1: Jeppu. Tosi hyvä. Mitä on peittänä
2: Now, since today, as we are subject to that part of our room.